0: Y terminamos esta primera hora en materia medioambiental y además con una buena noticia, ¿eh? Porque se ha localizado en Salburua, en Gasteiz, la planta acuática Ranunculus lingua. Bueno, probablemente con ese dato es difícil entender dónde está la noticia de esto, pero es que resulta que es la primera vez que se encuentra en Euskadi una planta de esta especie y que, sin embargo, ya casi ha desaparecido de la península ibérica hasta el punto de que ya en el año 2004 se consideró extinta. A día de hoy solo se localizado en dos poblaciones de Cataluña y, como decimos, en Salburua, aquí en Euskadi. Ana Irene García del BAO, del Área de Botánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ¿qué ha dado con este hallazgo? Eguerdión.
1: Eguerdión.
0: Bueno, izugarrizko sorpresa izango zen zuentzat, Ranunculus lingua aurkitzea, ez da?
1: Bai, hori da. Gainera, bueno, ez zen helburu bat berez espezie autopatzea. Salburuara joan ginen beste mendiko lan bat egitera. Eta bidean aurkitu ganoen, bai.
0: Uhum. Beraz, horrela izan zen, ez zenuten espero, landarea aurkitzea, ez zenuten aurretik aztarnarik edo aurkitu?
1: Ez, hori da, gu Salburuara joan ginean beste, bueno, habitat baten azterketa bat egitera, eta ba, ingurua miatzen ari genela, ba, topo genuen landare honekin, bada, bueno, ranunkulusak edo urrebotoiak, badira oso espezie edo espezie talde ohikoa gure artean, ez zein ba, mendi bazterretan, larreetan eta topatu dezakeguna, baino hau oso berezia da, eta bueno, ba, diferente ikusi genuen, da identifikatzerakoan ba, konturatu ginen ba, benetan berezia zela.
0: Zehazki, nolakoa da landare hau?
1: Ba, esan bezala, urrebotoia ezagutzen duenak lorea jakingo du nolakoa den, horrela hori oso bizi bat izaten du, ba, bost pasei petalokoa, eta kasu honetan ba bere izgarria da tamaina oso handikoa dela, ba ia metro luze izan dezake. Uhum. Eta hostoak horrela dira ba oso handiak eta linearrak bada berezia.
0: Uhum. Eta normalean edo beti erreka bazterretan aurkitzen dira?
1: Ez egunetan bai da landare urtar bat, behar duena sustraia behintzat sustratuan euki, eta gero urlamina bat landarearen azpiko partea estalita izan dezan bai.
0: Mm-hmm. Eta zenbat ale aurkitu dituzu, Ana Irene? Zaki zenbateko eremua hartzen duen?
1: Ba, ale kopurua ezin izan dugu zehaztu, ze landare honek duen ezaugarrietako bada errizon baduela. Eta honek esan nahi du, ale bakoitzak baduela gaitasuna, ba, klonak ateratzeko sustraitik. Ondorioz ezin da ondo bereizi, zein da ale bat eta beste, baino azalera gutxi gora bera, ba, ez da heltzen 300 metro karratura, baino, bueno, hortxe dabil.
0: Bueno, desente da, ez da?
1: Bai, orbain
0: polita da. Erimuneko zabala da, hori da. Bueno, esan dugun bezala, desagertutzat ere jo zen. Landare hau?
1: Bai, hori da. Ba, zagutzen zen jatorriz Katalunian, Gironako provintzian, eta ba, 50 urte pasa ondoren landare hau topatu gabe bere jatorrizko populazio honetan, erabaki izan ba, hori desagertutzat ematera. Kasualidadea, ba, garai berdintxu horretan aurkitu zela Nafarroan beste populazio bat. Uhum. Orduan hor, ba, ja jarri zen, en peligro kritiko bezala, edo hori, ba, desagertzear.
0: Bueno, beraz, Gasteizkoa ez da izan, mintzat Euskal Herri mailan egin den aurkikuntza bakarra, Nafarroan ere aurkitu zen.
1: Hori da, eta badaude orainik eta zita zarragoa, ba, 1800 hasierako zita batzuk iparralden ere, Baionan eta Donibanen, bai.
0: Uhum. Eta zer esan nahi du Euskadin lehen aldiz landare hau aurkitu izanak?
1: Bueno, ba, asteko sorpresa, landare honek ez du askotan pasatzen Pirineoetako muga, da oso ohikoa Europa eta Asiako zona batzutan, baino badu bere muga nolabait esateko ba Pirineoetan, ez? Gutxitan zeharkatzen du. Uhum. Orduan, ba oraindik ez dakigu oso ondo ze esan nahi duen aurkikuntza honek, ikertu egin beharko da gehiago, baino azkenan ba hori, populazio bakar bat izanik, atentzio berezia jarri beharko dugu bai.
0: Uhum. Eta gaur egun zein egoeratan dago? Zehazki Ranunculus lingua landare hau? Zakit desagertu egin daitekeen susmoa daukazuen edo momentuz noiz behinkan eta hemen aurkitzeak ba nolabait itxaropena ematen dizuen?
1: Ba, Salburuako populazioarekin oraindik ez dakigu. Azkenean aurreko urtean topatu genuen eta ez ditugu nahiko datu ba urtez urte ematen degutenak nolabait populazio horren tendentzia bat. Egia da horrela, ba, aurkitu ganduen momentu horretan, ez zegoela alako ba, presiorik edo begibistaz ikus zitekenik, baina, bueno, atentzioa jarri beharko diogu, eta bai, ba, adi egon pasatzen dela eta.
0: Mm-hmm. Ba, Ana Irene García del Bao, aurkikuntza egin duen Arantzadiko botanika arlotik, eskerrik asko, gurean izateagatik aurkoan, mila esker.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Ondo izan.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Ei! Kakak! Astiroago! Zakarrontxi da! Bidegorritik! Apurtu bari!
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da.
7: Leioako udala, 500 urte, 11 begiradak.